Maja Berović, Džale Buba, to me radi. Petak je 4. septembar, slušate Vožnje sa Jovanom i ovaj dan, dobar dan. Ako ovih dana osjećate pritisak da morate da dovedete život u red, da kupite novu garderobu ili počnete sa štednjom ili sa šetnjom, niste jedini. Naučnici to zovu efekat novog početka i kažu da nas septembar podsvesno tera na organizaciju jer smo godinama navikli da izjednačavamo septembar sa početkom školske godine. Leto je realno prošlo, iako kalendarski još traje. Odmori su potrošeni i sad nam ostaje samo da se vratimo u realnost, a pravit ćemo se da smo okej sa tim i da nas ne boli povratak u realnost. A u to ime slušamo upravo sad Valentina Janu Kokić i Ne boli me to. Uživajte, dobar dan još jednom.

Radio S3, naziv i sedište izdavača, Indeks DOO Beograd, Šumadijski trg 6A, e-mail office@radios3.rs, internet stranica radios.rs, glavni i odgovorni urednik Miloš Bajić, registracioni broj u registru medija RA 00062, frekvencije Beograd 88,9, Fruška Gora 94,1, Jastrebac 106, Crni Vrh Jagodina 105,5, Subotica 96,2, Sombor 100,8, Kikinda 91,9, Rudnik 94,3, Ovčar 91,5, Kopaonik 103,2, Vršac 104,6, Crni Vrh Pirot 89,7, Beli Jovan 93,2, Gučevo 103,8, Bitovik 95,3, Surdulica 104,3, Vranje 89,8 MHz.